Nonga nai loto e anga mātua ke fufu e meani. Ka nau loto ke whakaha a e uesia e whamili. Nau, loto pe ke share. Ka e ordeu back off. Koeku, mo'ui nau tupagena e mo'ui whaingataa nau mahamahaki. Taimi nihi nau nevesi. Pea kau ke whamadala e tautā ko mao ki ai. Nau mao nau mao he leukemia. Nau hao ki nusilani mo tangata e ki i he me he tahiva fitni mā. I he visa whakawhare mahaki. Ke lava whai hoku whai tōho heni. Pea toki mui mui mai e kwhine e ki mō māsiu.